0: Ei ole, ennen kuin lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Olet hyvän näköinen, mutta eikö te ole siis...
0: On sixpacki, kyllä.
1: Vähän se on tois tarvinnut, hyvä mies. Mutta se ei mun ole
0: Niin, mutta aamu.